berle yelay kurel ñu ngay durus yelay kurel yori kurus xam ngeen ne am di li mu sos xaw na ca xali sunna ya

kaba kaba tam kaba ka min kami min ka na min maliki kaba karabuka kabil kafiki kafin min kaukabin ka na tuke kaukaban falaki takiru kara takiru kara takiru kara kakayu tarifi kabadi samai tukum saki katan kalakukir kalaki لا إله إلا الله ملك القلوب محمد

muy taxaw faratay boromam ci gigelo mom mbotum kun ci batin bu non bi fabe kono muné kun boromam ci gigelo bamba tije ndambe xam xam ba faf yor halway khalimak boromam bag ci yalla hag.